اور اب جلدی سے کچھ اور میسجز کو شامل کر لوں. احمد بھائی پھول والے عمران, احمد پھول والے آمنہ آسما کا ہمیں پورے پریوار کے ساتھ چھوٹی بلیا ممبئی کرجت سے میسج پہنچا ہے. اور ہمیں سنجے مالاکار, مینا, سنگیتا, پشپا, میانک نے ہمیں لکھا ہے آدرش نگر سے کہ دبئی نگر دلی کدوئی نگر سدپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان, سبیحا انجمن کا میسج. اور ہمیں سوشیلا دیوی مندورکر, سدانند مندورکر, کمار گورو مندورکر نے ڈاب کی روڈ اکولا سے لکھا ہے. نئی دلی سے کملیش مکل, سچن اور دیپانشو کا میسج. اور راجیندر